Eka bo pada iroyin na re ni ekunre re leyin ojo de ti awon osise ti kin se ajime fun inagba fasijo hapo leyin ileko gbogbo ni se ati ile eko ton tin ko nipa eto eko fi gbedeke lede ijoba apapo ile yi ti yonda owo ajemonu osu mejo ti won je won owo ohun oni o je lati osu kini de osu kejo odun ta waye minista nile yi fun eto eko omowe tun je alausa lo se ikede na ni ana ege bo se wi onowo ti won san ohun aya apo leyin lati ri pe o gbajumo igbaye gbadun awon osise kakiri ogba ile eko lori yi

0: Akobi. Song bo bi tin te. Opolopo omo odo nle olonje loni.
1: Omo odo ni oloka.
0: Eyin na la nso yi. O je so pe olonje. O le ko owo e pe.